ji dest dinalin û nizanin kabûçî her dem bilezin bê ku egereke diyarkirî hebîtin. Ji nîşanî nevî halatê he yê leskirinê, leskirinê di hajûtina trombêlê de, leskirinê di axiftinê de, leskirinê di xwarinû ve xwarinê de û leskirinê di bicihînana erk û karên rojane de. Ku ya hevdemed gel hesêbkirina hizrî ya demî û bizavkirin bo encamdana ewî erkî di kêmtirîn mawe de yan jî demekî gelekî kurd. Ev kesên he el demê her sistî û paşkeftinekê demê ku di karûbarên xwe de dibînin bêy eger tu jî torabûnê dibin. Bû nimûne nav trombêlê de demê şûferiyê bi berdewamî li wê çendê digerin ku demî ji dest xwe nekin û gelek gizîb gehna ewî cihê ewan mebest bêhey û dibîtin gelek caran حالتن به ویرانگی دا خود نکدن توشی ریدانن هات نوچونه جیگ ببن و اگر لزه نکن کارو بارن خودا تاجوت نترون بله داد انجام دانم ارکو کارن خوین روشانه دا به اگر ده توشی نگرانی و دودلی و قلقه بن اف حالته ها گلک کارده گرنه نرینی لسر جیانا مروید گدن بو نمونم دمکو او کار دوی دمکو واند ویدن دا نهیتا انجام دن دی توشی دودلی و نرحدی و زحمده ترکیز گرنه بن دی توشی تو ربون و خمباری بن و گلک جاران جید بیتن جا اگر اویل از گرنه نشنوی کاری به درستی و وک پیدوی درست انجام بدن و وکی بری نوکجی مای شرط بدهی بیدن دمه هاشوتنا ترمبیلی جی جی لسکرنا بی اگر توشی هنده گریدان نخواستی ببن دمه لزیدگند خار نده بیدن کشیان بو سخلمی خود درست بگن و به همی دبن اگر گو توشی سرشان واسطیانا بی اگر و لاوازی سیستم برگیری و هر واسا کشه انگده و دلی و خموکی ببن. لوده کو توشی ون حالت نخواستی نبن دویدن بزاو کنترل گرنا اوی حالت هبدن. جوان جی بزاو بگن کو دمی بریوه چن لس ریوه نچن. ریوچونه که پیاسه یل سر خوبیتن و حتی دمه که توشی گواشتنه که تنده درونید بن گودویتن لزه بگن او سروی هست خودا زال ببن و لزه نگن چت ریوچونه دا چت هاجودنه درون بله دا چت انجامدانه کاروبارن خودا اجبرگو افچنده بو سخلمیا جستهی و هر واسایا درونی واجیگ باشم و دبیت اگر دودلی و قلق جوانا دیر کویتن. لوا گلکا گرنگه که روشانه بو ماوی سی خولکن ریوچونه که هید یا پیاسا بکن و هناسین کیر گلده پل کشن. بزاوا چاره سرگر نوی حالتی بکن دف خودم. و اگر دید به وی چنده جی چاره سر نبوم و هر زیده بو کار تکرن لجیانا روشانه بوم دویدن سردانا نوجداره که شاره زا به تکرن دا گو به دا چار اثر کرنو ایدی جوه قلقه و دودلی و نگرانی بی اگر دیر کنن.

0: ولادك فدرالية معنوي أواكو دسالات هنين البغدايا ولاد دستوري بخوش دا كان مادة هين إكشوانا مادة صدوها بدايا تا دانب هبونا هريما كردستان بناف دكت وكو هريمكي فدرالية ولد هاد دستوري دا دسالات فدرالي ودسالات هريما كردستاني جي كاتينا جدا كرن و هندك دا سالاجي هست بشكن اگر او بگانا دا قناعاتي اگر سيستم ابري عراقي طريبت بد اف سيستمايا از باركم آرشت وانج دا كين تربن والقل هريما كردستاني چم بينا پیش تربية اساسي بشين وقتی بدنا خوب و چهار تركنا گرفت ديت عراقي
1: بله وقتی وکنجا گهدارن او دمک بری او کهات او توم براک نونر سروک امریکا بو سوریه و عراقه دیف هزراوی هانی پشتی حاطناوی لسیاست عراقه لسیاست دور دی تشکی بگهارید یعنی باشی ها کردان یا جی مترسی سر کردان دی هبید
0: اگر مترسی اک سر کردان هبید برای آمن کرد بخونه اگر او لاین دی سیاسی و کو پارتی دموکرات کردستان بیر الحریم کردستانی و خلقی حریم کردستانی بکن بیر پارستان حریم کردستانی و بهیس کردن پیگاه حریم کردستانی بکن امشین برسینگ همین مترسیا بگرین بله هر وقت که بو نحجم کردستانی دست و بیتن دی محاوله کن حریم کردستانی لاواز کن لو ما پیش همین چطکی با لازم هزین سیاسی کردستانی الوی قناعتی بن زرر بر حریم بکبه زرر بو همین لائن سیاسی هندک وسطیت گهن اگر حریم زرر کد به پارتی زرر کد او ندرسته بلکو پارتی راست سچینا هر اساس را گرتنا حریمه یا و آماده الگل همین لائن دیت سیاسی پیک بیتنو و حکمرانیه که هفت پشت الهرم إلى حبته لمخابن هندك شوان لاين السياسي كتينة بن كاريجاريا هزرا خو باريسية وكو حزبت يعني وكو تاكا كذبتن يبيوما أرى أو نخوشيا نمينتن و أو لاين جي بغانا مكانعاتي أم همي يل إك قياغ داين أجا خدينا كد أف قياغات زرار بكتن دي زرار بالمهامي وكبت
1: بله
0: اگر هاتو عمل هریما کردستانی بهز بین وک من گوتی ام دین او مترسیت کو بغداد سر با درستت کد گله گله کاریگریوان کم کن حتی انو که بغداد اقلیت که تیدا هی حتی حد بکی شووینیتا یعنی ما قبول ناکن وکو حولاتی درجه یک هر دم ما درجه خاطر دین هر بونمونه دی معاش ایتا توزیع کرن دی مایی که بیش اولا سیوله نما باشه پا حکر سیول نختین نما بد با بوچی حتا شش ترلیون ها تهبی تا داخل که خو دیمیند کن ترش ترلیون ها که هنگه نختین نما بیند ابا بشتگی بسیطا
1: بله
0: لما ابد بیشین اگر مل ناف خودا کارکی باشتر کرو خوراگری کی باشتر دی همه هبد گل بغدا و دیشین او رکه بریا بغدا یا نروا گلمت تکرن ام کاری گریای کیم کیم
1: بلی برز وک یعنی جناب تجه گوت یک گرتی یک رزی ها ما خوب مزنترین هزامه لگلوی چنده سروک بارزانی دست پیش خریه که کر دست پیش خریه که گلک مزن کر پیش را پولیت بریا پارتی دموکرات ها کردستانی دست پیش خریه کر جبو که اف مثلا پیکاینا کابینا دهی وره پرکتیک کردن و مثلا پارلمان بیت اکتیف کردن او آلیه دی پارت و آلیه سیاسی چید خوازن یعنی جبک ام پارلمان اکتیف بکن جبک حکمتان و را پیکینان آلیه دی چید خوازن یعنی بیا از بیا شروعه که من او رو جو خواند شروعه که سیاسی دی بجید هندک هزین در و ناهیلن حکمت پیک وره هندک آلیه هان دادن داکو حکومت نه آستنگیل بردم کارا کرنا پارلمان و درست کرنا حکومت چیب کن اون سرویه که چید بجن ما مستای برسن
0: جناب سروک بارزانی هر دم و هر دم او کسایتی کاری براتی ها ملت کت کتن بیر برجواندی ها بلند ها خلک کردستانیت کرد. بله وی دی ماهی که جی دست پیشخری ها جناب وان جوانترین دست پیشخری ها و رواترین دست پیشخری ها، چون که هیچ شرط و مرجک تدانینم بشت وان داین سیاسی یه کرسی یک هبد و یه ده کرسی هبن کرم کن ورن پرلمانی کارا کنه با تلار پرلمانی دا و چه هیا باحت بحث بکن چود حکمت پیگ اینین و چد بید و چه ندید او جه گنگشه یا نک سر رو پلید جریده و سوشال میدیای و یانجی ام بچینه بغدا شکشکاوات الهریما کردستانی بکین. اف دست پیشخریه دست پیشخریه که کردانه و مردانه یا پشتی جناب سلوکی اوگی مکتبا سیاسی را گهاندن در خستو تأکید سروی دست پیشخریه که رو گد ام آمادنه بودان استاندنه گل همی لاین سیاسی چارچوبه پرلمانی دا و هر بریاره که پرلمانی بیتدان پارتی ده پیده پا بنده.
1: بله
0: پشتی هنگه برادری یک گرتو ما موسا صلاح دی ما دی دست پیشخریه که هی گلویجی ام هفسوز بین ما او پیشوازی جی قبولی که رو ما قبول کرد که او جامعه را بوی دست پیشخریه رابطو ام نکه یه هیدیا لاینی دنه هرچند در اوتبیج یک گرتو جوان روژا دا بحثا هنده کرد که برادر این که تیجی قبول کریه لی حتی نوکه نا تینه واسا پیش کنم بیجی فلان روژه یا فلان وقتی یا فلان جی هم دکون بی هیدیا ما اوه همی لاین سیاسی در جواندی ها ملت و ولاتی او مترسید سر هرینه به هند ورگرن دا کنم بشه این حکومت کا با بهستر و نیل الهریما کردستان و کو استحقاق چون که پیکینان پرلمان و حکومتی اما استحقاق که جماوری او خلقی هاتی سر صندوق دنگدانه بو هنده هاتی دا ام بشین وان دام و دزگاه ها دام ازرنین چابیوان خدمت یا اکا پرلمان و حکومت نیده دام ازرانده اول تو ده کیسی نیاره خو خوشکی بلکه اول بغداد گلک وان پی خوشه ام نشه پرلمان خو کاراب کنو حکومت بینین دا صبح او خدان وان هزرید نخوش بشه این پرلمان عراقی دا یعنی بواسطا محکمه اتحادی هندک بریاره دی دیجی هره ما کردستان بین نداره لو ما امیل هدیه وان لاینا نه که کردانه بینه پیشو
1: بله ما مستوک پر ساعت داویجات خوازم به یکی پرشیر بکنم من گلک جالا گل روژنموان باکوری کردستان یه روژاوا یه روژلات یه جای اوروپا هم داغفن همویا یک تشت بیجن یعنی هزرا خود تینین زمان ده بیجن نساخی همه هر زیده حتی نوکه من مرجع که سیاسی یک گرتی مدست نشان نکیریه. بله سروک بارزانی سرکش ملت کرده لی آلی سیاسی دیگره که ام چا بینن او یا دیجید بیجید حتی نو که ما هیل این سور دست نشان کری نینه که ام همو پارتو آلی سیاسی گریدای وان هیل سور بن یعنی دیف هزرات یعنی اوی کشی دفت ام چا چاره بکن یا جوی چا چاره بید
0: از آنی اندک راستیت هی لازم ام اشاره تی بکین
1: بله.
0: کردستان دابشکیر یه ناب بینا چار ولات ها دا هر ولاته که سیستمی که سیاسی سیستمی که آبوری پیکاته که کمالایتی طایبت خویه هی ام نشه این وکو ایک کشه تعاملی گلتین راسته الجوهر خودا کشه کردی یک کشه یا کشه داگر کردنا کردستانه یا و زفت کردنا مافوت روایت خلق کردستانه یا اما وکو جوهر یکه لیل هر ولاته که دار دیاره باردوخ طایبت تاین لازم عمل شده قبول کنیم. بله او هیز سیاسی وان پارچا لازم بزانن کفتنا بزابا کردائیتی هر ولاته که سر کفتنا وانه نوها لحره ما کردستانه اول شنوط و دوی وره حکومتک و پرلمان و دامودزگیت خوهنه لازم و از باورم چرایه که گشه با همو پارچه دید کردستانه نوکه لحره ما کردستانه دا کردیت همی پاشت کردستانی تیده هنه چوک سیاسی بین چوک کاتب نبوکاری به هر رنگی که به آبی بی مال همیا لازم همی یکم ده او خیاسو او بد یک پاریزگاری لهره ما کردستان بکن پاوکار و پشتبان هره ما کردستان بن داکو زرر دکن هیچ پنگا بکن نها بین خدمتا مرمزا با کردای تیدا و زرر را هره ما کردستان تیدا هبن و از بید دید وان والا تاجی لازم پک به وکو برید کردستانی پک بینن بیر کردای تیه بکن نک بیر هندگ مثل ایدئولوژی و خو گریدان سیاسات خلکی بعد یعنی لازم زابا کردائیتیه سر بخوب بد زابا که کردانه بد همین پارچان دابشن انبیر ایشو برین از خوب بکیم مدیت روش آوا مانوان برادر ها گلک شعاره که بلندت کرد برایت یا گلان برایت گلان باور بکه چه راستی بونینن باش اگه برایت گلان بد او بوچی دما حکومت ها سوریه ها در منطقه همین اوید عرب و غیر عرب شوان ببینو هر که خود جدا کرو گشته حکمته امید تیر گهین نه هم کشانه کشا کردایا لازم کرد ایک دنگ بین کرد پشتا ایک دو بگرن دا هم بشین بی درابطنگ در باز کن
1: بله ما مستهج از گلک سپاسیت هب کم گلک صحبت و گنگشه که برهم دار بو هر هبن
0: مالات آبا و سرکفتی بین
1: سرکفتی بین سرچاو بله گودارن هجا پیشتی گنگشال گل شیرتکار مکتب سیاسی و پارتی دموکرات کردستان عارف رشدی که به طایبتی لسر پیوندین لگل عراق پیوندین نابر پارتوالین سیاسی کردستانی پیش بینیه که چواش بو پاشا روژا هرمی همو گودا تیتا کرن صحبتا که گرین کاتا کرنه لگل به چنده نوچه اکی که بلا بویه سناتور نودار پارتی کوماریا امریکای لانجومن پیرانی امریکا لیسی گرام جبرج نخوشی اکی جنیش که و کوچا داوی کریه نویسنگه ها گرام را گهاندیه که وید جیه خوی هفته و یک سالیه ده جیانا خوش دستایه وقتی زانین سناتور لیسی گرام دوستکی نیزیکی کرده بو به طایبتی ده مسئله چاره کرنا پرسا کردی ده مسئله پرسا کرد آنگو مسئله کرد بین روژاوا جهانی ده روژاوا کنگرسی ده رولکی گیرینگ دلیست جبر کوچاوی داویجی سروکی هریما کردستان برز نیچروان بارزانی و سروکی حکومت هریما کردستان برز مسرور بارزانی جی پیامین سرساخی بلا کرنو باسا دوستاتی اوی لگل ملت کرد کرنه راستی جی پرسیاره که او که یعنی کت به دوست کردا دمه که که دوین دمه هستی هستیار ده که پیدویه کردا دوستا هیه دوست وان بیرنگی ملاویش به دنیای دکن مثلا هم وگرن سر مثلا خویا کردی هم هریما کردستانه راستی مترسیل سر هر چاپارچه کردستانی هیه مترسیل سر هرما کردستانی جی هیه سبب چیه سبب سرکی جی کوک آشکره یه تج زاروکه که پرسیار بکی حتی یکی دان عمری پرسیار بکی یعنی جوانه که گنجه که پرسیار بکی دی بیشن ما اتفاق نینه ما یگرتن نینه اما مسئله نتوی ندم بدم ام حتی نو کجی ام نشین مسئله نتوی بدم پیش مسئله پارتی تی یان پارچگیرین یعنی والحاصل ام مسئله نتوی نکارن زده بدست خو بگرنو مازم بکن آریشه اکی دین که مازم نابر آمده هیه راستی هر چار پارچه لبن ظلمه زورداره که یان داگری ولاته که داگری کرده یه لد همان دمه ده هم پارتوالین سیاسی جی هم نشین لهر پارچه یکی یه گرتنه خواه وابکن خستا موقتو که هم وانتش تاجی ده بیجین نه مسئله اوه که سر ده چار دولن تاوه هم اک دولت اکی بزاوه بکن لید وید هر پارچه یک بریا هر تشتی کشه خود است نشان بکن یعنی کشه ایوانی جیانی چیه یعنی هرما کردستان کشه کردای جیانی چیه کشه این سیاسی بید کشه این جواکی بید کشه این لگل دسالات عراقی بید Le Bakurya Kurdistanê parto aliyên siyasî de destpêkê dibêt werin bahev keşeyên civakî, keşeyên siyasî. Yani keşeyên jiyanî yê xelkê Kurd li Bakurya Kurdistanê çi dibêt wî dest nîşan bikin. Çi diplomasiyekî çawa bête meşandin, siyasetekî çawa li gel Tirka bête meşandin. Ji bo ku mafya Kurda were garantî kirin, mafya Kurda were bi dest xistin, destkeft werin parasin dibêt bi çi bête kirinê. Bi hezara şehid hene, de xwîna ew şehîda çawa bête parastin. Yani peyvekî gelek cuan e, mesela li her erdekî, her parçayekî, wate ku em bahs dikin biratiya gelan, peyvekî gelek cuan e, gelek şêrîn e. Lê binema wê çend bihêze divêt ew bête vekolîn kirin. Yani beriya ku em li gel felankes û bilankesî bibin birayê, bira, divêt em destpêkê kêşeyên navxwe çare bikin. Hal Bakurê Kurdistan divêt em destpêkê kongreyekî xwe çekin, kongreyekî niştimaniya xwe çekin, ya girtinekî ava bikin. Siyasetekî pêk ve bimeşînin, siyasetekî ne tenê meselê siyaseta li ser binama daxwazan, siyasetê li ser pêdiviyên xelkê, siyasetê li ser ango ya girtinê, lîjneyên li ser aboriyê, li ser pêşxistina civakê, li ser zimanê kurdî, li ser ki ew derdê gelê Kurd çi ku gihandina wê ji bo derve, an divêt van wara da em pêk ve bizavê bikin. Eger em pêk ve van mesela da bizavê bikin, em karibin ya girtinekî xwe çêkin, ew ê demê em dikarin daxwaz ji parçeyê dî jî bikin, werin em ser ve jî wek kongreyekî niştimaniya her çar parçeyê Kurdistanî ava bikin. Roj ava heman mesele heye. Evro em dibînin gelek keşel rojava tete bahs kirine, bawer bikin sebebi sereki nebuna yek girtine ye, nebuna yek reziye ye. Em gelek heş kursi kadiken, em gelek heş ava kirine hezba diken. Yani le hemma av partin hemma Avrupa komke bawer bike vak partin kurdi hejmak hejmar, ev unda partinin le hemma Avrupa. Le çil valati Avrupa unda yok nine yani partinin. Hajbeveye ki evci tişteki dekhuya kirin, keşe ama sereki eğer med hit bras em tene giştine hemen rast des nişan ne kiriye. Aş bavan alayancı em neşin çareye peyda bken. Vak baba ta duye Lbakure Kurdistan ev Türkiye eve sala kuni ve em bahsa konağa açtıya diken. Vak nav nav eki piroza konağa açtıya, dürüst kirina aşitiye. Bak peyva aşitiye, peyva biratiye. Yani peyven gelek zıvak zerinin, yani peyven zerinin. Led benama khuda peyven gelek valana. Çünkü yem beraber eten uzana açtı çiye. Çünkü yem beraber ete jibirati ve eke tedgin kutu bi khulam evi. Ye beraber ete jiçareseri ve eke tedgin kutu khu teslim biki. Ye beraber ete ji avakirina Türkiye demokratik ve yeke fehm diken kutu nebi. Ye beraber ete kutuk bahsa komara Türkiye diken bahsa ve yeke diken kuş bili Türk'a çikesi olatı jiyan nake. Yani ki kij bi olatı jiyan bike devet beje ez Türk'im. Yani nabe ev ne beratiye, ev ne aşitiye, ev ne konağa, ev ne siyasete ev sergirtina ve jiyan mahala yani zahmete. Ku dif dîtinin me, dîf ku em temaşe edken, gehendek biradere dağfin, qonaq aştî devlet atık bu xoş bikarina, lê heta nûke çe encam nîne û baweriya di nav xelkê de jî ku ev qonaq bigête encam jî hatiye êdî astekî gelek nizim. Çünkî aliyekî fîdekariyê dike pêngava davêje, aliyê dî dixwaze wî daqurtîne. Yani sîstema entegre kirin, sistema pek ve jiyane, sistema be pek ve de komara ki de jiyan kirin ne ve yek serdest bit yek bin dest bit. Ne ve zamanı serdest bit zamanı min ne bit. Ne ve ev bi şanazi ve bahse kavmi xub ke ez bi şermi be jiyin ne karvin bahse kavmi xub ke millete xub ne tava xub ke. Birati ne ve ev bijit ez bimrim. Birati ne ve ev kefa xub ke ez bin zulme de bim. Yani de kiş rauşi de birati. De çava birati çe bit. Yani bak şahs piştavaniye hamu konağın açtı yedikim. Le kiş parça bit. Ciye şer be aşiti breken siyasi xabat kirin gelek gelek bi kıymete. Le nayi vateyku ته همو دستکفته خو باویجی و جرناوی براتی خو بدی بین دست داگر کران نزام گلک ماقول نای له ترکیه نو هر کس چاوبرید که کو اف مسئله رشنویسا آشتی رشنویسا وگره انگو وگره پککی هم بو مالین خو یانجی بو ناف ترکیه دیف گوتن پارلمنتران بشته سزگین تانری قولی گوت پیودارا دم پارتی عایشه گل دوان گوت پیودار اک پارتی ویه که بحث کرد که ده وان روژا یعنی ته چاوره کرن وان روژا رشنویسا که پارتا دستالاتار اکپ انگو اک پارتی آماده کلیه ده بو پارتین سیاسی این پارلمان ترکیه را بیتشاندن نابراکایو چی حتی نو که کس بدرستین نزانه و او نیزی که 45 روژه چی شانده که دم پارتی ایکو وی قناق آشتی برود بین دولتی ریک ندایه که سردانا عبدالله جلان بکن علی کردیجی دی بیجید اف انگو اموسا بیجن ده کوریدورین پارلمان ها ترکیه ده اخافتین ایکو تینه کرن و روژنامان که وان اخافتین ها بلاو دکن دی بیجن ده رشنویسا وگره انگو ده رشنویسا یاسه آشتیه ده او هیه که یاسه پشمانیه او یا به تاکید جی مرود کارا بیجه انگو زانایم باکور کرسانی روژنامه وان روشنبیر خلکین ولاد پاریزیم باکور کرسانی که باست کند بیجم مرن خوشتر را قبول کرنا ویه که اجاج بر ویه که اگر آشتی یک برومت با بقیمت با آشتی یکی که یک آلی بیت ته دستی آشتی دیرش که ایده به بالیوزا لنا و سر تبخه و نا آشتیه جبر ویه که از باور ناکم که اف قناخ بیرنگی بگیه تا انجام شی چونکی کرد نش به چاره آشتی خوازن روژ آواجی کرداجی نه بیچاره بون لب هریما کردستان او ظروفه کد بشتی 2003 کد همو دور کرداد کارو بخصاد دستی خو کرداد زمان آشتی هل بجارد زمان پیکوژان هل بجارد اول نش به هیزی ها کردای اول اندی کرد شر وستیانه لی اگر بیتا فارس کرن از باورد کم روژلاتا ناوین لجیهان جی کردان باشتر کس نشندی شریب که چون کرد ناف شریدا مازم بونه دناو شریده خو پیگی هندنه دناو شریده فیربونه خو چوا سر پیا بگرن چوا کارمین جیان بکن اجاج برویه که قناق آشتیا ترکیه باکوره کرسن اگر تو دولت ها ترکیه براس نیزی که مسئله بد اف کشه ده گلک راحت چاره بیتو هم کرد راحت بکن و هم جی ترک راحت بکن لی اف یک جی گلک آشکره یه که اگر اف بابت اف جارجی اف قناق آشتیا سر نگرد باور کن دی گلک دست بکوه ناوا وی قناقه دی گلک دست بکوه ناوا ترکیه و ناوا تفگره کرد لباکوری کردستانه و ایدی زحمت که تو هر دو آلیه بینی سر میزه که و بدین رونشتانده نجی ایدی زحمت که آلیه کردی پی و آشتیش دوی خود درخن لگلوی چنده کشه که می دی هیا اوجی مسئله روژاوای کردستانه که مسئله انتگره لوی درجه بو سره کرده بو بلا انتگره کرنا دیموکراتیک وک شخص وک روژانوانه که کرد که اوه 30 سال زیتره کار روژانوانیه دکیم بشی پیوا انتگره و بینی گل کرده چوا تیبی که یک حتی نوکه تینه گشتمه وک شخص انتگره بون لگل دو هزین وک هفته تا چکرن تشتی ازانم انتگره بون تو هنک تشتی خود دادخی میدانه ایدی هنک تشتی خود دادخی میدانه هندگشته هندگ جوی خودگینم با هف خودگنجینن از او سج انتگره تدگیم لی انتگره که سر کرده تی فارس کرنو انتگره که ایجا پارت و آلین سیاسی کرده جی بحث دکن باور بکن اگر از بیا صداست کارم بیجم که او بخوی جتین آگین او انتگره چیه گوت روژاوای کردستان پیمان اکات امزا کرنو امی انتگره بین سر چوا سر سرا اویاج بیجم یکو شر دکن یکو جان خوفی دادکن یکو قهرمانیه دکن، فیدکاریه دکن، جان خود بخشینن، او چه بیدیاری ور بگرن، او بیدیار پیروسلیم بیدیاره. چونکه او وی کاری دکن. مروز سر وی کاری بیش دور و باغفه نینه او مفشی نینه. لید وید مروز نکستاجیش بوک مروز تیبگی مروز بحث بکن. یعنی mesela serxunda xwendina zimanê kurdî derket ev cihat ser navên kurdî. Dibêje heftê du saatê tenê kurdî bixwînî. Hêde pey dî tiştê ku destpêkê kurdat got ev nebû. Dibêjî navê Kobanê Ayn Arab e, Ayn Îslam e, yanî çavê Arab e, çavê Îslam e. Kuro navê Kobanê çavê Arab û çavê Îslam a çi? Çavê Kurda ye ya Kurda ye? Kobanê ye. Nizanim navê kî derê kiribûn? Kehtaniye, Kehtaniye çi? Diwaniye, Kehtaniye navê wisa ji wek jarî dêncî ser Kurda difarsikin. Yanî ev ne entegre bûne, ev ne yekgirtine û ev ne demokrasiye te û ev ne pêkvejiyan e ku birengê pêkvejiyan jî çê nabe. Yanî di diplomasiyê de ev tişt îspat dibe ku em kurd wek qehremaniya xwî ya şerî yek sedê wê yekgirtina xwe pêk bînin, yek sedî di derve de diplomasiya xwe ser wê benamayî bikin, bawer bikin em ê serkevin. Lê ew qehremaniya şerî em ser mêzê berze dikin. Ew qehremaniya şerî fedakariya miletê kurd em di danûsandina de ji bîr dikin çit be çitê te serê kurda em tê nagihin, kesê nagihin. Yanî ji ber vê yekê tu devê enekesê vedikî, dî jî reveberiya xwe ser e. Devê reveberiya xwe ser vedikî, dî jî enekesê tiştat bijî. Devê peyedê vedikî, dî jî felan kesî ye. Yanî yew qurban navê we kirin erebî, navê we kirin erebî. Navê kurdî nema, ew nav jî vay dikin erebî. Zaman xwendina zimanê vay nema, wê ew jî bikin erebî. Ew pey wî kursîkê ketiye, êdî pey kursîkê dî ketiye. Êdî dibêje ez ciwanim, êdî dibêje ez ciwantirim. La wala hûn her du jî vê halê xwe neşîrînin. Hûn naşîrînin vê halê xwe. Divê destpêkê hûn mala xwe bikin yek, ku hûn karibin xwe rabigirin. Ku karibin hûn destkeftê xwe biparêzin, xwîna ew hûn de şeyda biparêzin. Yan van tişta divê aqlekî ji ber wî ez her bernameyek basa merca-i siyasî dikim. Derdê min ne ew ye, felan kes bîlan kes ya êdî bibe merca-i siyasî kurdî. Merca-ekî siyasî bo kurda pêdivî ye. Her parçek jî merca pêdî ye, bes serve jî merca-ekî giştî ye kurdî lazim e, siyasî lazim e. Hêlên sorên kurdî lazim e, ku hemû kurd li ser wê wan rênmeyiya yek bigirin, ser wan rênmeyiya bimeşin. Yan jî metirsiyekî mezin me şansê ket destê me, ev ban 20 sala da me ban şansê xwe bikar neyna. Ev car metirsî ser me hemû kurda ye, li ser heremê bi xwe jî heye. Li ser rojava jî heye, rojlatê Kurdistanê jî heye, li ser Bakur jî heye, metirsiyên gelek mezin hemin. O sibê eger hinek tişt destê me derçû bila kes nebêje felan kes û bîlan kes. Sebeb em kurd bixwinin. Çünkü vasa diyara em konağı nakhuynun. Vasa diyara em ve pevajoyu nakhuynun. Vasa diyara vakti ku halk siyaseti dadırıcın, bernama dadırıcın, kar dikin, yan em dinivin, yan ji em bi dijberiya hevdu ve em mijurin. Yani evana nesakhine. Vak mesela diji rojlat Kurdistan'ı, ev partu aliyen siyasiyen kurdi, ev pişti yegirtin ağı çekirin, hatta nuke ev ye girtin de çoğu peş ve biben de çipken çineken hatta nuke tişeki usa ne götüne ne diyore şerri Amerika İran'ı gerdes petket ger radu estet devet kurd dur juvi şerri siyaset akı bernama akı darijini ne tene mesele diplomasi ve siyasi yanjire xistana civaket hamman demede berkudana pek ve siyaset akı pek ve diplomasi akı pek ve و رخصنا جوا که پیک و کاره که چکن دیجنه خو آبا که یه گردن اکی چه دل آبا بکن نه یه گردن اکی بزورا فلان دولتی بزورا فلان آلیا بزورا فلان آلیا یه گردن چی با نه یه گردن او ایده دوت پاشا رو جه زیانه بدد جبرو جد بید افز یه گردن ببیت یه گردن اکی جه دل اگر او چی بو رجلات کرسان بنامای اکی گلک مزن حیج بو که دسکفت آب دست بخنو دسکفت این خوجی بپارزن چونکه ملت اک روشن بیره Çünkü milletek valat parize, çünkü milletek rabırduya ki huya bilind heye, o ev millet çavarit ke ku evin serkeşiye wan bikin ka çend asti dilsozin ka hatta ça asti dikari huda ciddine ka hatta ça asti dikarin nuneriye wan bikin o mafi wan parizin. Xelk tamaşe wan parti aliyen siyasi dike, divet parti aliyen siyasiyen rojlati kurisani ji diye girtin akhuda barşvavi xelki bikiriyari xubidin. Bela gudan nejad ve ki davya bernamej yek du babet ev kenen. Mesela Stockholm'e سویده نواند روشنبیا روشنبیریا بازار وچه چه لولات پولونیای پشنگا که شوکاریا هاوپار

parçagirin yani walhasil em meselene tabii nikarın zede bedes yoku bir günü mazam bekin. Arişeye kedin ku mazam naberame de heye rastı her çar parça leben zulma zordara ki yan dagri walata ki dagri kerdeye. Led hamon deme de em partualiyen siyasi jem neşen le her parçaya ki yegirtina khuavabken. Xesta mevtuken van tiştaji dibijin ne mesele ve ku serde çar devlen tavve emak devlete ki bizavye biken. Led vet her parçaya beriya her tişti keşeyi hudes nişan biken. Yani keşeyi vani jiyani çiye. Yani Harema Kurdistan'ı keşeyi kurda yijiyani çiye. Keşeyin siyasi bit, keşeyin civaki bit, keşeyin legal. Desalata Iraq'ı bit. Le Bakuriye Kurdistan'ı Parto Aliyen siyasi de despeke dibet veren bahav keşeyin civaki, keşeyin siyasi. Yani keşeyin jiyaniye xelki Kurd le Bakuriye Kurdistan'ı çiye dibet vides nişan biken. Diplomasiye ki çoğu bete meşandın, siyasete ki çoğal gel Türk'a bete meşandın. Jibo ku mafya kurda vere garanti kirin, mafya kurda vere bides xistin, deskeft verin parasını dibet biçi bete kirini. Bu hezara şehit hanın, dekhine o şehida çoğu bete parastın. Yani peyveki gelek cuanı, mesela her ardaki, her parçaya ki vatöken bahsettikim bir atıya gelen, peyveki gelek cuanı, gelek şerini. Le benamavi çend behiz edvet ev bete ve kolin kirin. Yani beryaku emil gel falan kes u bilan kesi bim birayı, bira, devet em despeke keşeyin navhu çare biken. Hal Bakü'ye kuşsan devet em despeke kongre eki hu çekin, kongre eki niştimaniye hu çekin, ya gırtın eki hava biken. Siyaset eki pek ve meşinin, siyaset eki netten et mesele siyasete lisar binama da hazan. Siyaset eki lisar pedeviyen halki, siyaset eki lisar angu ya gırtın eki, lijneyin lisar aburiye, lisar peşkistina civaki, lisar zamanı kurdi, lisar ki ev derde gele kurt şey ku gihandına ve bu derve hani vet van var da em pek ve bizav yapken eğer em pek ve van mesela da bizav yapken em karbin ya gırtına ki hu çeken ev de mi em karın da hoş parça diji bikin varın em serveji vek kongre ki niştimaniya her çağ parçaya kursan ya babken roj ava hemen mesele heye evrol em de binin gele keşel rojava tete baskerine bağır bekin sebebi sereki ne buna yek girtineye, ne buna yek reziyeye. Am gelek heş kursi kadıken, am gelek heş avakirine hezbadıken. Yani le hemma av partin hemma Avrupa komke bağır beke bak partin kurdi hecmak hecmar. Evin de partinin le hemma Avrupa. Le çil valati Avrupa evin de yok. Nine yani partinin. Haşbeveye ki evci tişteki de huya kirin. Keşe ama seyreki eğer med hit bras em tene giştine hem eras des nişan ne kirye. Acbavan alyanji em neşin çareye peyda bken. Vak babeta duye Lebakure Kurdistan ev Türkiye eve sala kuni ve em bahsa konağa açtıya diken. Vak nav navaki piroza konağa açtıya, dürüst kirina aşitiye. Bak peyva aşitiye, peyva biratiye. Yani peyven gelek zıvak zerinin, yani peyven zerinin. Led benama kuda peyven gelek valana. Çünkü yen beraber eten uzana açtı çiye. Çünkü yen beraber ete jibirati ve eke tedgin kutu bi hulam evi. Ye beraber ete jiçareseri ve eke tedgin kutu hu teslim biki. Ye beraber ete ji avakirna Türkiye demokratik ve yeke fehm diken kutu nebi. Ye beraber ete kutuk bahsa komara Türkiye diken bahsa ve yeke diken kuş bili Türk'a çikesi yolatı jiyan nake. Yani kij bi yolatı jiyan bike devet beje ez Türk'im. Yani nabe ev ne beratiye, ev ne aşitiye, ev ne konağa, ev ne siyasete ev sergirtin avu jiyan mahala yani zahmete. Ku dif ditinin me, difkem tamaş etken, gehendik ki bradere dağfın, konağa açtı, devlet atık, bu hukhaş bekarina, le hatta nüke çe encam nine, o baveriyad nav xelki de jik, ku ev konağa bigeyte encam jihatiye idi astaki gelek nizim. Çünkü aliye ki fidakariyet ke pengava davaja, aliye di duhaze,
وی داخورتینه. یعنی سیستم انتگره کردن، سیستم پیک و جیانه، سیستم به پیک و دی کماره که در جیان کردن نه و یک سردست بید یک بندست بید، نه و زمانی سردست بید زمانی من نبید، نه و او بشانازی و بحث قومی خوب که از بشرمی بجی نکارون بحث قومی خوب که ملت خوب که نتوا خوب که براتی نه و او بجید از بمرم، براتی نه و او کیفا خوب که از بن ظلمه ده بم. یعنی ده کیج روشی ده براتی، ده چوا براتی چه بید؟ یعنی وک شخص پشتوانی همو قناقه ناشتیه ده کم لکیش پارچه بید. جی شهر به آشتی بریکن سیاسی خبات کردن گله گلک به قیمته. لی نای واته ایکو تا همه دستکفتی خوب باوی جی و جیر ناوی براتی خوب دی بین دست داگر کران نزام من گلک ماقول نای. لی ترکیه نو هرکس چا برد که که اف مسئله رشنویسا آشتی رشنویسا وگره انگو وگره پککهی هم بو مالین خو یانجی بو ناف ترکیه دیف گوتن پارلمنتران بشته سزگین تانری قولی گوت پیودارا دن پارتی عایشه گل دوان گوت پیودار اک پارتی ویه که بحث کرد که ده وان روژا یعنی تی چاوری کرن وان روژا رشنویسا که پارتا دستلاتار آکپ آنگو آک پارتی آماده کلیه ده بو پارتین سیاسی این پارلمان ترکیه را بیتشاندن. نابراکایو چی حتانو که کس بدرستین نزانه. او او نیزی که 45 روژه چی شانده که دم پارتی ایکو وی قناق آشتی برود بین دولتی ریک ندایه که سردانا عبدالله جلان بکن. علی کردیجی دی بیجید اف انگو اموسا بیجن ده کوریدورین پارلمان ها ترکیه ده اخافتین اکو تینه کرن و روژنامان که وان اخافتین ها بلاو ده کن ده بیجن ده رشنویسا وگره انگو ده رشنویسا یاسه آشتیه ده او هیا که یاسه پشمانیه او یا به تاکید جی مرود کاره بیجه انگو زانایم باکور کرسانه روژنامه وان روشنبیر خلکین ولاد پارزیم باکور کرسانه که باست کند بیشم مرن خوشتر قبول کرنا ویه که اجاج برویه که اگر آشتی یک برومت با بقیمت با آشتی یکی که یک آلی بید تو دستی آشتی دیرش که ایده به بالیوزا لناو سر تبخه و نا آشتیه جبرویه که از باور ناکم که اف قناخ بیرنگی بگیه تا انجام شی چونکی کرد نج به چاره آشتی خوازن روش آواجی کرداجی نه به چاره بون هریم او کردستان او ظروفه که بشتی 2003 که همون دور کرداد کارو بخصد دستی خود. کرداد زمان آشتی هل بجارد. زمان پیکوژیان هل بجارد. اوه نش به هیزی ها کرداید. اوه اندی کرد شر وستیانه. لی اگر بیتا فارس کرن از باورد کم روژلاتا ناوین لی جیهانش کردان باشتر کس نشندی شریب کرد. چون کرد دناف شرید هم مزم بونه. دناف شرید خود پیگیهاندنه. دنا با شرید فیر بونه خود چوا سر پیا بگیرن چوا کارمین جیان بکن اجاج برویه که قناق آشتیا ترکیه باکور کرسن اگر تو دولت ها ترکیه براست نیزی که مسئله بد او کشه ده گلک راحت چاره بیتو هم کرد راحت بکن و هم جی ترک راحت بکن لی او یک جی گلک آشکره یه که اگر او بابت او جارج او قناق آشتیا سر نگرد باور کن دی گلک دست بکوه ناوا وی قناقه دی گلک دست بکوه ناوا ترکیه و ناوا تفگره کرد لباکوری کردستانه و ایدی زحمت که تو هر دو آلابینی سر میزه که بودین رونشتانده نجی ایدی زحمت که آلین کردی پی و آشتیش دوی خود درخن لگر به چنده کشه که می دی هیا اوجی مسئله روژاوای کردستانه که مسئله انتگره لوی درجه بو سره کرده بو بلا انتگره کرنا دیموکراتیک وک شخص وک روژانوانه که کرد که اوه 30 سال تره کاری روژانوانیه ده که بجی پی و انتگره و بینی گل کرده چوا تیبی که یک حتی نکه تینه گشتمه وک شخص انتگره بون لگل دو هزین و کفتی تا چه کرن تشتی ازانم انتگره بون تو هنه